0: 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D, Studio D. Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš radio Studio D.

0: samo hitovi, bez puno priče. Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: Minhan pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

0: brzinu uslovima na putu i držite propisano odstojanje. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na putevima.
1: Ovaj miks poklanja vam telefunke, ponos njemačke tehnologije,

0: sam Marija Šerifović, a vi slušate Radio Studio D.
1: Bilo kuda, Radio Studio D, svuda.
2: Slušajte, rado slušam radio.

sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio

doza muzike. Hitovi za odličan početak dana. Vaša omiljena radio stanica za najbolje hitove. Vaš radio, Studio D, Studio D.

saobraćaj odvija bez većih poteškoća. Vozačima savjetujemo dodatni oprez zbog mogućih odrona, posebno na dionicama koje prolaze kroz usjeke i klisure. Vozite oprezno, prilagodite brzinu uslovima na putu i držite propisano odstojanje. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na putevima.

uslovima na putu i držite propisano odstojanje. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na putevima.

0: je potrošeno listova papira u kom... Odgovor je bio...
1: Da li ste znali da komarci imaju zube? Ne baš zube kakve imaju ljudi, ali ženke komaraca na svom krilcu imaju sitne oštre strukture koje pod mikroskopom izgledaju poput zubića. Pomažu im da lakše probiju kožu. Zanimljivo je to da ne grizu svi komarci. Samo ženke uzimaju krv, dok se mužjaci uglavnom hrane nektarom i biljnim sokovima. A ono poznato zujanje koje čujemo pored uha nastaje zbog nevjerovatno brzog mahanja njihovih krila. Komarac jeste sićušan, ali je prilično dobro opremljen. Jeste li na

0: stepen Celzijus.
1: Zabavno popodne!
2: Sponzor emisije PGL Lukavac.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online

0: Poštene propise i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na putevima.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ovaj miks poklanja vam Garden Center.

0: Ovaj miks poklanja vam Garden Center.
1: Koliko je potrošeno listova papira? Odgovor je bio...
2: Da li ste znali da komarci imaju zube? Ne baš zube kakve imaju ljudi, ali ženke komaraca na svom krilcu imaju sitne oštre strukture koje pod mikroskopom izgledaju poput zubića. Pomažu im da lakše probiju kožu. Zanimljivo je to da ne grizu svi komarci. Samo ženke uzimaju krv, dok se mužjaci uglavnom hrane nektarom i biljnim sokovima. A ono poznato zujanje koje čujemo pored uha nastaje zbog nevjerovatno brzog mahanja njihovih krila. Komarac jeste sićušan, ali je prilično dobro opremljen.
3: Muzika za dobro raspoloženje.

aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.